0: Учим казахский язык легко.
1: Түсіндім. Поняла. Түсіндім, рахмет. Поняла, спасибо. Түсіндім, поняла. Рахмет, спасибо. Түсіндім, рахмет. Түсіндім, поняла. Рахмет, спасибо. Түсіндім, рахмет.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио Окей на частоте твоего сердца.

0: Учим казахский язык легко.
1: Түсіндім. Поняла. Түсіндім, рахмет. Поняла, спасибо. Түсіндім, поняла. Рахмет, спасибо. Түсіндім, рахмет. Түсіндім, поняла. Рахмет, спасибо. Түсіндім, рахмет.
0: Учим казахский язык